0: Radio Sun.
1: Kavalieri, laadukas miesten pukuvuokraamo ja myymälä. Meiltä löydät vuokra- ja myyntipuvut asusteineen niin arkeen kuin juhlaan. Myös mittatilauspuvut. Pukuvuokraamossa Suomen laajin ja monipuolisin valikoima niin puvuissa kuin asusteissa. Tervetuloa myymäläämme Itsenäisyyden katu 18 Tampere tai kavalieri.com.
2: Tein syksylle listan.
3: Aha.
2: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
3: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
2: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
3: Paljon parempi.
2: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
4: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi kautta aivoterveys.
2: Eli teen tänään.
5: Muistaakseni huomenna.
6: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
7: Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
8: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Javo! Aidot müncheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Mitchell House. Gastropub.net.
9: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Ja voo! Aidot münheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Mitchell House. Gastropub.net.
1: Valaisin liike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Ylöjärven keilahalli, 6 rataa, sauna ja kabinettitilat sekä tarjoilut tekevät Ylöjärven keilahallista täydellisen ajanviettopaikan.
2: Lasten synttärit, tyhjillat tai vain rentoa tekemistä. Meillä viihdyt varmasti ja mikä parasta, kaikki tämä edulliseen hintaan.
0: Varaa aikasi nyt osoitteessa ylöjärvenkeilahalli.fi tai tule suoraan paikan päälle Koulutie 6 Ylöjärvi.
2: Ylöjärven keilahalli. Keilausta, iloa ja yhdessäoloa.
3: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
4: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg. Palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
1: Tuomo, meidän suhteessa on kolmas pyörä.
2: Wow, kuka?
1: OP Etelä-Pirkanmaa. Ne tietää usein meidän tarpeet jo ennen meitä.
2: No nehän on kulkenut meidän mukana koko matkan.
1: Sanoin taas, että me tiedä mitä tehdään. Ja pankin Kati vastasi, ei hätää, meillä on ehdotus. Ja se oli taas just oikeaa.
2: Siksi ne onkin meidän kumppani, yli ajan. Ne tuntee meidät sekä meidän tavat ja tarpeet.
1: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
0: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
3: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
0: Sun viikonloppu.

0: Radio Sun.
1: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?
2: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
1: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
2: No minkäs teet, kun kuukengän loppuunmyynnissä on niin hyviä löytöjä?
0: Kuukengän loppuunmyynti Ikaalisissa jatkuu. Tule tekemään omat löytösi. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt.
3: Tein syksylle listan.
4: Aha.
3: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
4: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
3: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
4: Paljon parempi.
3: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
5: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi/aivoterveys.
3: Eli teen tänään.
6: Muistaakseni huomenna.
0: Ylöjärven keilahalli, 6 rataa, sauna ja kabinettitilat sekä tarjoilut tekevät Ylöjärven keilahallista täydellisen ajanviettopaikan.
7: Lasten synttärit, tyhjillat tai vain rentoa tekemistä. Meillä viihdyt varmasti ja mikä parasta, kaikki tämä edulliseen hintaan.
6: Varaa aikasi nyt osoitteessa ylöjärvenkeilahalli.fi tai tule suoraan paikan päälle Koulutie 6, Ylöjärvi.
7: Ylöjärven keilahalli. Keilausta, iloa ja yhdessäoloa.
6: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Renkaiden vaihto edessä. TK Monipalvelu Oy palvelee Hämeenkyrön vanhalla paloasemalla Niementie 5. Olemme renkaat 247.fi partner. Laajasta valikoimastamme löydät laadukkaat renkaat eri tarpeisiin ja budjetteihin. Saman katon alta kätevästi renkaat, asennukset, rengastyöt ja säilytys. Palvelemme pääosin iltaisin ja viikonloppuisin. Varaa aikasi 0400 600 627. TK Monipalvelu. Renkaat helposti ja läheltä.
2: Kalustetalo Alitolpalta huonekalut parhaalla palvelulla. Kalustamme kodit, konttorit ja julkiset kohteet ammattitaidolla. Meiltä löydät alueen laajimman kalustevalikoiman ja täyden palvelun. Hoidamme kuljetuksen ja asennuksen puolestasi. Kysy tarjouksemme tai poikkea kalustekaupoille. Kalustetalo Alitolppa Ikaalinen.
3: Kavalieri, laadukas miesten pukuvuokraamo ja myymälä. Meiltä löydät vuokra- ja myyntipuvut asusteineen niin arkeen kuin juhlaan. Myös mittatilauspuvut. Pukuvuokraamossa Suomen laajin ja monipuolisin valikoima niin puvuissa kuin asusteissa. Tervetuloa myymäläämme Itsenäisyyden katu 18 Tampere tai kavalieri.com.
4: Kato, moro!
5: Moro!
4: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
6: Käisiköhän vaihtaa alaa?
7: Miksi tait Redu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Redu.
6: Niin.
7: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri, mikä sen nimi on?
6: Maalari Heidi! Joo, nyiski inspiraatio.
8: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin Tredu.fi.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Kalustetalo Alitolpalta huonekalut parhaalla palvelulla. Kalustamme kodit, konttorit ja julkiset kohteet ammattitaidolla. Meiltä löydät alueen laajimman kalustevalikoiman ja täyden palvelun. Hoidamme kuljetuksen ja asennuksen puolestasi. Kysy tarjouksemme tai poikkea kalustekaupoille. Kalustetalo Alitolppa Ikaalinen.
2: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1 Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
3: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
4: Me lähdetään nyt lenkille.
5: Ja takaisin sisälle.
4: Mitä? Miksi?
5: No siksi. Se heijasti.
4: Mutku, ei me kato.
5: Ei mitään mutkuja.
6: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
7: Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Pas poiketen.
8: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg. Palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
9: Sun viikonloppu.

0: Radio Sun.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
3: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
4: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
5: Elämä kulkee omaa tahtiaan. Välillä rauhassa soljuen, toisinaan vauhdilla rynnistään. OP Etelä-Pirkanmaa pysyy rinnallasi, niin isoissa päätöksissä kuin arjen pienissä hetkissä.
6: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
7: Mitä leffoja Tampereella katsotaan juuri nyt? Ja mitä kannattaa nähdä seuraavaksi? Sun radion leffakierros listaa Tampereen elokuvateattereiden 5 katsotuinta leffaa ja nostaa valokeilaan tuoreen kotimaisen ensi-illan. Jaossa on myös leffalippuja. Leffakierros, joka toinen torstai kello 15, uusinta lauantaina kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Finkino Tampere, Plevna ja Cineatlas. Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Finkino.fi.
8: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Ja voo! Aidot müncheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Nichelhaus. Gastropub.net.
1: Renkaiden vaihto edessä. TK Monipalvelu Oy palvelee Hämeenkyrön vanhalla paloasemalla Niementie 5. Olemme renkaat 247.fi partner.fi. Laajasta valikoimastamme löydät laadukkaat renkaat eri tarpeisiin ja budjetteihin. Saman katon alta kätevästi renkaat, asennukset, rengastyöt ja säilytys. Palvelemme pääosin iltaisin ja viikonloppuisin. Varaa aikasi 0400 600 627. TK Monipalvelu. Renkaat helposti ja läheltä.
2: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
3: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
4: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvii huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
5: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1 Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
2: Tampereen seurakuntien Jumalan palvelukset kuullaan sun radiossa. Jumalan palvelus Tampereen tuomiokirkosta sunnuntaisin kello 10. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Sun.
1: Radio Sun.
0: Radio Sun. Kalustetalo Alitolpalta huonekalut parhaalla palvelulla. Kalustamme kodit, konttorit ja julkiset kohteet ammattitaidolla. Meiltä löydät alueen laajimman kalustevalikoiman ja täyden palvelun. Hoidamme kuljetuksen ja asennuksen puolestasi. Kysy tarjouksemme tai poikkea kalustekaupoille. Kalustetalo Alitolppa Ikaalinen.
2: Tuomo, meidän suhteessa on kolmas pyörä.
3: Wow, kuka?
2: OP Etelä-Pirkanmaa. Ne tietää usein meidän tarpeet jo ennen meitä.
3: No nehän on kulkenut meidän mukana koko matkan.
2: Sanoin taas, että me tiedä mitä tehdään. Ja pankin Kati vastasi, ei hätää, meillä on ehdotus. Ja se oli taas just oikea.
3: Siksi ne onkin meidän kumppani, yli ajan. Ne tuntee meidät sekä meidän tavat ja tarpeet.
2: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
0: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikan rantaan Näsijärven rantaan. Vain puoli tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
4: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
5: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
6: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
0: Sun viikonloppu.

0: Radio Sun. Ylöjärven keilahalli, 6 rataa, sauna ja kabinettitilat sekä tarjoilut tekevät Ylöjärven keilahallista täydellisen ajanviettopaikan.
1: Lasten synttärit, tyhjillat tai vain rentoa tekemistä. Meillä viihdyt varmasti ja mikä parasta, kaikki tämä edulliseen hintaan.
2: Varaa aikasi nyt osoitteessa ylojärvenkeilahalli.fi tai tule suoraan paikan päälle Koulutie 6, Ylöjärvi.
1: Ylöjärven keilahalli. Keilausta, iloa ja yhdessäoloa.
3: Cavalieri. Laadukas miesten pukuvuokraamo ja myymälä. Meiltä löydät vuokra- ja myyntipuvut asusteineen niin arkeen kuin juhlaan. Myös mittatilauspuvut. Pukuvuokraamossa Suomen laajin ja monipuolisin valikoima niin puvuissa kuin asusteissa. Tervetuloa myymäläämme Itsenäisyyden katu 18 Tampere tai cavalieri.com.
4: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Javo! Aidot münheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Nichelhaus. Gastropub.net.
5: Me lähdetään nyt lenkille.
6: Ja takaisin sisälle.
5: Mitä? Miksi?
6: No siksi. Se heijasti.
5: Mutku, ei me kato.
6: Ei mitään mutkuja.
7: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
8: Sano sää. Ensi keskiviikkona puhutaan eläkkeistä. Riittääkö eläke nyt ja tulevaisuudessa elämiseen? Pitäisikö nykyisiä eläkkeitä voida leikata, jos Suomen talous sitä vaatii? Entä pitäisikö eläkeikää nostaa entisestään? Mitä mieltä sä oot? Kerro mielipiteesi osoitteessa radiosun.fi ja osallistu viikon palkinnon arvontaan. Sano sää. Keskiviikkona kello 10, uusinta lauantaina kello 9.
9: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
10: A 1, 2, 3.

Jos sä tahdot niin, et enää koskaan ole levoton. Jos sä tahdot niin,

0: Radio Sun. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
1: Renkaiden vaihto edessä. TK Monipalvelu Oy palvelee Hämeenkyrön vanhalla paloasemalla Niementie 5. Olemme Renkaat 247.fi partnerpiste. Laajasta valikoimastamme löydät laadukkaat renkaat eri tarpeisiin ja budjetteihin. Saman katon alta kätevästi renkaat, asennukset, rengastyöt ja säilytys. Palvelemme pääosin iltaisin ja viikonloppuisin. Varaa aikasi 0400 600 627. TK Monipalvelu. Renkaat helposti ja läheltä.
2: Mä tarviin auton.
3: No, Vossetilla onnistuu.
2: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
3: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
2: Mites se rahoitus?
3: Ilman käsirahaakin onnistuu.
2: Hienoa!
0: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
2: Novoset.fi.
1: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä. Niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
4: Tampereen seurakuntien jumalanpalvelukset kuullaan sun radiossa. Jumalanpalvelus Tampereen tuomiokirkosta sunnuntaisin kello 10. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio.

Oikein hyvää pyhä aamua ja tervetuloa Tuomeen kirkkoon messuun. Niin kaikki täällä kirkossa paikalla olijat kuin radion äärellä kuuntelijat. Tänään vietämme Mikkelin päivää, enkelien sunnuntaita. Tätä messua onkin ollut suunnittelemassa monta ihanaa arjen enkeliä meidän messuvapaaehtoista. Heitä on muun muassa kiittäminen monista hyvistä virsivalinnoista. Tänään messussa palvelevat Marja Sinikka Tuhkanen-Mattila, Timo Aho, Kati Karapalo, Marianne Knuuttila ja Sointu Lankki, joka tuolla pääovella oli teitä vastaanottamassa ja toimii kirkkoystävänä, jos kaipaat esimerkiksi apua jossain kohtaa messua. Musiikista vastaavat kanttorimme Esa Toivola ja Campanella Ensemble, ehkä lausuin oikein. Kirkosta huolen pitävät ja kirkkosalin valmiiksi ovat meille laittaneet suntiomme Marita Haavisto ja Heidi Heiskanen. Messun jälkeen saamme nauttia kirkkokahvit tuolla meidän alakerrassa. Iso kiitos nyt jo kahvittajille. Seuraavaksi kerron radion kuuntelijoille pyhän virret. Alkuvirsi 971. Synnin tunnustus 704. Kiitosvirsi 726. Päivän virsi 747. Uhrivirsi 136. Ehtoollisvirsi 498. Ja ylistysvirtenä virrestä 901, ensimmäinen ja toinen säkeisty. Kolehdin keräämme tänään kotien kristillisen kasvatuksen tukemiseen Lasten ja nuorten keskus ry:n kautta. Voit lahjoittaa kolehtiin käteisellä tai MobilePay-sovelluksella. Kerron näistä vaihtoehdoista lisää lähempänä. Yhteinen messumme alkaa pian alkumusiikilla, jonka muusikko Janne Salmenkangas on tehnyt vartavasten tätä messua varten. Tuo alkusoitto toimii hienona johdatuksena tuohon meidän alkuvirteemme vanhaan klassikkoon Suojelusenkeliin. Siunattua messua meille kaikille.

Kiitos. Vielä kerran tervetuloa messuun ja tervetuloa tänne Mikkelin päivän tunnelmaan. Lasten ja enkelien pyhään. Ihanaa oli huomata, että täällä on isompia ja pienempiä lapsiakin paikalla. Lapset ovat aina tervetulleita kirkkoon. Enkelien sunnuntaina en voi olla mainitsematta näitä valtavia enkelin siipiä, joiden suojassa tuomiokirkossa saamme olla. Upeat siipifreskot suojaavat kirkkoamme, luovat meille turvallisen paikan ja pyhän hetken olla. Suojassa ja turvassa uskallamme olla myös omia itseämme. Ja omana itsenämme tiedämme, että meissä on hyvyyttä ja pahuutta. Nyt saamme tuoda Jumalalle kaiken sen pahan, mitä meissä on, ja keventää sydäntämme. Lausumme yhdessä synnin tunnustuksen 704. Taivaallinen Isä, sain kasteen sinun lapseksesi. Sinä siirsit minut pimeydestä valoon, kadotuksen alta taivaan perilliseksi. En ole kuitenkaan elänyt niin kuin lapsellesi sopii. En ole kuunnellut ääntäsi, enkä totellut tahtoasi. Jumala, armahda minua, poikasi Jeesuksen Kristuksen tähden. Pese minut puhtaaksi ja anna kaikki syntini anteeksi. Näin sanoo Herra, älä pelkää, minä olen lunastanut sinut. Minä olen sinut nimeltä kutsunut, sinä olet minun. Vaikka vuoret järkkyisivät ja kukkulat horjuisivat, minun rakkauteni sinuun ei järky, eikä minun rauhanliittoni horju. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.

0: rukoilemme. Herra, kaikkivaltias Jumala, sinä olet tutkimattomassa viisaudessasi asettanut pyhät enkelit palvelemaan kansaasi. Lähetä heidät rinnallemme taistelemaan kaikkea pahaa vastaan. Pidä meidät lujina sanassasi, ettei maailma voita meitä. Anna meidän kerran yhdessä enkelien kanssa ylistää sinua taivaallisessa valtakunnassasi. Kuule meitä Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme kautta, joka sinun ja Pyhän Hengen kanssa elää ja hallitsee aina ja ikuisesti.
1: Aamen, aamen.
0: Kuulemme nyt Jumalan sanaa.

Tämän sunnuntain Mikkelin päivän, sittemmin kaikkien enkelien päivän ensimmäinen lukukappale on toisesta Mooseksen kirjasta luvusta 23. Herra sanoi, minä lähetän enkelin kulkemaan sinun edelläsi, suojelemaan sinua matkalla ja viemään sinut siihen paikkaan, jonka olen sinulle varannut. Muista, että hän on lähelläsi. Tottele häntä, äläkä vihastuta häntä. Hän ei anna anteeksi niskoittelua, sillä hän toimii minun nimissäni. Mutta jos sinä tottelet häntä ja teet kaiken, mitä minä käsken, niin minä olen sinun vihollistesi vihollinen ja vastustajiesi vastustaja. Minun enkelini kulkee aina sinun edelläsi.

Toinen tämän sunnuntain lukukappale on kirjeestä hebrealaisille luvuista 1 ja 2. Eivätkö enkelit ole palvelevia henkiä? Heidät lähetetään palvelemaan niitä, jotka saavat osakseen autuuden. Sen tähden meidän on tarkoin ja tunnollisesti pidettävä mielissämme se, minkä olemme kuulleet, ettemme ajautuisi virran vieminä harhaan. Johan sekin sanoma, jonka enkelit toivat, osoittautui paikkansa pitäväksi, ja jokainen rikkomus ja tottelemattomuus sai ansaitsemansa palkan. Kuinka sitten me voisimme välttää rangaistuksen, jos emme pidä arvossa sitä suurta pelastusta, jota itse Herra ensimmäisenä julisti? Ne, jotka kuulivat hänen julistuksensa, ovat sen todistuksellaan vahvistaneet ja välittäneet meille, ja itse Jumala vahvisti heidän todistuksensa. Hän antoi heidän tehdä tunnustekoja ja ihmeitä, monia voimallisia tekoja, ja jakoi Pyhän Hengen lahjoja tahtonsa mukaan.

Mikkelin päivän evankeliumi luetaan aina Matteuksen evankeliumista luvusta 18. Nousemme sitä kuulemaan. Opetuslapset tulivat Jeesuksen luo ja kysyivät, kuka on suurin taivasten valtakunnassa? Silloin Jeesus kutsui luokseen lapsen, asetti hänet heidän keskelleen ja sanoi, totisesti, ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi, te ette pääse taivasten valtakuntaan. Se, joka nöyrtyy tämän lapsen kaltaiseksi, on suurin taivasten valtakunnassa. Ja joka minun nimessäni ottaa luokseen yhdenkin tällaisen lapsen, se ottaa luokseen minut. Mutta jos joku johdattaa lankeemukseen yhdenkin näistä vähäisistä, jotka uskovat minuun, hänelle olisi parempi, että hänen kaulaansa pantaisiin myllyn kivi ja hänet upotettaisiin meren syvyyteen. Katsokaa, ette te halveksi yhtäkään näistä vähäisistä, sillä minä sanon teille, heidän enkelinsä saavat taivaissa joka hetki katsella minun taivaallisen isäni kasvoja.

Tiesitkö, että Mikkelin päivä on saanut nimensä arkkienkeli Mikaelista? Hebreankielinen nimi Mikael voidaan itse asiassa kääntää suomeksi sanoin, kuka on Jumalan kaltainen. Ei niin, että hebrean kieli olisi opinnoistani mitenkään kauhean tuttu tai hyvässä muistissa, mutta tämä sana on sattuneesta syystä varsin tuttu. Sillä puolisoni nimi on Mikael, ja hän kehuskelee tällä Jumalan kaltaisuudella. Itselläni ei ole varaa kehuskella, koska oma nimeni perustuu hebrean kielen sanaan lehmä. Mutta palataan tuohon Mikaeliin. Mielenkiintoista on, että nimessä piilee kysymys. Kuka on Jumalan kaltainen? Raamatussa Efesolaiskirjeessä meitä kaikkia kehotetaan pitämään Jumalaa esikuvanamme, olemaan Jumalan kaltaisia. Meitä kehotetaan rakastamaan ja auttamaan, kuten Kristus itse teki. Mutta mitä Jumalan kaltaisuus voisi meidän elämässämme juuri tänään, Mikkelin päivänä, tarkoittaa? Vastaus löytyy pyhäpäivän teksteistä. Päivän teksteissä Jumala lähettää apua. Ensimmäisessä lukukappaleessa, tuossa toisessa Mooseksen kirjassa, Jumala sanoo: minä lähetän enkelin kulkemaan sinun edelläsi, suojelemaan sinua matkalla. Hebrealaiskirjeessä taas enkeleitä kutsutaan palveleviksi hengiksi. Ja evankeliumissa Jeesus puhuu lasten enkeleistä. Enkeli on siis ennen kaikkea lähetetty. Hänellä on tehtävä olla tukena, kulkea mukana, suojella, palvella ja auttaa. Ja siinä on juuri meidän tehtävämme. Sitä on Jumalan kaltaisuus meidän elämässämme. Että olemme tukena, kuljemme mukana, suojelemme, palvelemme ja autamme. Toimimme kuin enkelit. Maailmassamme ja yhteiskunnassamme elää kuitenkin vahvasti ajatus pärjäämisestä. Ajatus siitä, että minä en tarvitse tukea, suojelua tai auttamista. Ei tarvitse auttaa, on kummelistakin tuttu sanonta. Hyvä ja vahva ihminen pärjää itse eikä tarvitse ketään. Mutta todellisuudessa jokainen meistä on jatkuvasti toisten avun varassa. Lapsissa tämä tarve näkyy kaikkein selvimmin. Lapsi tarvitsee ruokaa, suojaa, hoivaa ja jonkun, johon luottaa. Ehkä juuri tästä syystä Jeesus evankeliumissa asettaa lapsen opetuslasten keskelle, kun nämä kysyvät, kuka on suurin taivasten valtakunnassa. Jeesuksen vastaus ei ole vahvin tai rikkain, ei vaikutusvaltaisin, eikä se, joka pärjää parhaiten yksin. Jeesus nostaa esiin lapsen. Lapsi on suurin taivasten valtakunnassa. Lapsi on tarvitseva. Lapsi tarvitsee asioita. Ja itse asiassa ei vain lapsi. Myös nuori, aikuinenkin ihminen on oikeasti tarvitseva. Kukaan ei ole yksinään kykenevä tai täysin omavarainen. Apua ja tukea tarvitaan. Joku saa opiskelujen ajaksi vaikka sukulaiselta asunnon vähän halvemmalla vuokralle. Toisen vanhemmat auttavat lasten kanssa. Ystävä antaa kyydin. Naapuri käy kaupassa tai tekee lumityöt. Työkaveri auttaa asiassa, jota itse ei osaa. Ei kaikkea voi itse osata. Joskus joku kantaa meitä pitkänkin matkaa silloin, kun omat voimat eivät riitä. Eikä siinä ole mitään hävettävää. Ihminen tarvitsee toisia ihmisiä. Sitä on olla ihminen.
Auttamisessa ja tukemisessa, enkelinä toimimisessa, herää myös kysymys oikeudenmukaisuudesta. Jos yksi saa apua ja toinen ei, onko se väärin? Jos autan yhtä, onko se toiselta pois? Kaikki hyvä ei jakaudu maailmassa tasan. Mutta siitä ei voi seurata se, että hyvä pitäisi jättää tekemättä. Jos voit auttaa jotakuta, auta. Kristillinen lähimmäisen rakkaus vie kuitenkin tätä ajatusta vielä pidemmälle. Sillä on helppoa auttaa ehkä omaa lasta tai omaa sukulaista tai ystävää, mutta Jeesus evankeliumissa muistuttaa meitä katsomaan myös niitä, jotka muuten jäävät helposti sivuun. Katsokaa, ettette halveksi yhtäkään näistä vähäisistä. Tässä on päivän tärkein Jeesuksen käsky. Katsokaa, ettette halveksi yhtäkään näistä vähäisistä. Siispä huomaa se, joka jää yksin. Auta sitä, joka juuri nyt ei pärjää. Käytä sitä, mitä sinulla on, toisen hyväksi. Onneksi Jumala lähettää enkeleitä. Ja vaikka me olemme ihan juuri tuollaisia enkeleitä, meitäkin voidaan lähettää. Jos Jumalan tapa toimia on lähettää apua, me voimme tehdä samoin. Voimme auttaa ajallamme, rahallamme, osaamisellamme, läsnäolollamme tai sillä, että huomaamme ihmisen, jonka muut ohittavat. Ja yksi asia pitää vielä muistaa, kun puhutaan auttamisesta ja tarvitsemisesta ja tukemisesta. Auttaminen voi mennä myös yli. Auttaminen ei tarkoita sitä, että meidän pitää itse aina jaksaa. Joskus juuri meidän pitää olla se, joka ottaa avun vastaan. Joskus meidän pitää antaa jonkun muun kantaa. Tästä meillä on Tampereen tuomiokirkossa muistutuksena Hugo Simberin teos Haavoittunut enkeli. Löytyy tuolta parvelta. Se muistuttaa meitä siitä, että enkelikin tarvitsee apua. Auttajakin tarvitsee apua. Mikkelin päivän syvin sanoma voidaan lopulta tiivistää näin. Jumala lähettää apua. Ottakaa apu vastaan. Auttakaa myös toisianne. Olkaa Jumalan lähettämä apu muille. Onneksi me emme auta tai ylipäänsä elä omassa voimassamme. Meillä on voimanamme, tukenamme, ikuisena auttajanamme Jumala. Kiitos Jumala kaikesta saamastamme avusta. Lisää kiitosta ja avun huutoja on luvassa tänään esirukouksessa, mutta ennen sitä nousemme tunnustamaan sen uskon, jonka varassa me elämme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istui Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän.

on esirukouksen aika. Rukoilemme. Suuri, kaikkivaltias Jumala, olet ottanut suureen syliisi ja osaksi perhettäsi seuraavat uudet seurakuntamme jäsenet. Kiitos, että he ovat saaneet kasteen lahjan ja armon. Siunaa siis kastettuja. Alva, Eila, Kanerva, Kapanen, Randel, Körge, Kaapo, Kristian, Ora, Rauha, Louhi, Kaarina, Rautavuori, Rautavuo, Oiva, Veikko, Olavi, Viskari. Muistamme rukouksin myös kastettujen perheitä, kummeja ja läheisiä. Anna heidän elämäänsä rakkautta ja huolenpitoa. Jumala, sinä itse olet rakkaus ja jaat rakkautta meille ihmisille. Rakkauden liiton, avioliiton aikovat solmia seuraavat seurakuntamme jäsenet. Maija, Anniina Ahoniemi ja Ilari Otto Olavi Rissanen. Sekä Juhani Kokkonen ja Susanna Luomajärvi. Kiitos Jumala heidän välisestään rakkaudesta. Anna näiden parien kasvaa rakkaudessa, yhteisymmärryksessä ja luottamuksessa toinen toisiinsa. Pyhä Jumala, kun aikamme täällä maan päällä päättyy, sinä kutsut meidät luoksesi taivaan kotiin. Taivas kutsun ovat saaneet seuraavat seurakuntamme jäsenet. Jaakko Herman Rajala, 102 vuoden iässä. Ritva Irma Inkeri Danielsson, 97. Aili Marja Lähteenmäki, 91. Arja Leena Inkeri Roivainen, 90. Pekka Ensio Soini, 86. Pentti Vilho Aulis Sivula, 85. Jukka Tapani Manninen, 80. Ja Eero Johannes Lähdekorpi, 67 vuoden iässä.

0: Kiitos Jumala heidän elämästään. Kiitos iankaikkisen elämän toivosta. Auta suremaan jääviä omaisia tukeutumaan tähän toivoon.
1: Pyhä Jumala, kuule yhteinen rukouksemme. Auta avun tarvitsijoita. Sinä tiedät tilanteet ja tarpeet. Anna pojalle voimia opiskeluihin ja johdatusta elämään. Siunaa kaikkia opiskelu- ja työhuolissa. Kiitos miehen syövän hoidosta. Anna läheiselle kärsivällisyyttä pysyä hänen tukenaan. Rukoilemme kaikkien sairauksista ja riippuvuuksista kärsivien puolesta. Rukoilemme heidän kanssaan, jotka kaipaavat elämäänsä parisuhdetta ja rakkautta. Auta kaipaavaa löytämään elämän kumppani. Siunaa Jumala eläkkeelle jääminen ja uusi elämäntilanne. Siunaa perheitämme ja läheisiämme. Maailmassa vallitsevat sodat, nälänhädät, pandemiat ja luonnonkatastrofit. Me rukoilemme Jumala kaikkien niistä osallisten puolesta. Rukoilemme parempaa huomista. Anna meille Jumala viisautta ja tahtoa pitää huolta maailmastamme. Auta meitä estämään ilmastokatastrofit ja luontokato. Pyhä Jumala, maailmassa on niin paljon pahaa ja uhkaa pahasta. Siunaa meitä ja maatamme erilaisilta kriiseiltä, terrorismilta ja sodilta. Rukoilemme maanpuolustuksemme puolesta. Rukoilemme maamme presidentin, pääministerin ja hallituksen puolesta. Siunaa eduskuntaa, oikeuslaitosta, viranomaisia ja esivaltaa. Rukoilemme demokratian ja tulevien vaalien puolesta Suomessa ja maailmalla. Auta meitä muistamaan itsenäisyyden ja turvallisuuden tärkeys. Siunaa maamme rajoja, luontoa ja ilmastoa. Siunaa Suomen kansaa. Rukoilemme uskonnon vapauden, sanan vapauden ja oman tunnon vapauden puolesta. Anna oikeudenmukaisuuden toteutua erilaisissa tuomioissa ja päätöksissä. Tuo meidän päätöksiimme viisautta. Anna viisautta tekoälyn kehittämiseen, sen tulevaisuuteen ja riskeihin. Muistamme rukouksin kaikkia uskonsa ja vakaumuksensa tähden vainottuja. Muistamme heitä, jotka ovat joutuneet kiusatuksi erilaisuutensa ja erityisyytensä vuoksi. Anna meille ymmärrystä erilaisuutta kohtaan. Rukoilemme vammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien puolesta. Siunaa Suomen koulujen erityisopetus. Muistuta meitä, Jumala, elämän pyhyydestä ja sen suojelusta kaikissa elämän vaiheissa. Suo hyvä vanhuus ja siunaa tänään alkavaa vanhusten viikkoa. Kiitos Jumala, että sinä kuulet rukouksemme. Jää luoksemme.
2: Aamen, aamen.
0: Seuraavan virren 136 aikana keräämme kolehdin. Tänään kerättävän kolehdin varoilla tuetaan kotien kristillistä kasvatusta Lasten ja nuorten keskus ry:n julkaiseman Lastenkirkko-median kautta. Kolehtituloilla mahdollistetaan kaikkien saataville muun muassa turvallisen iltahetken rukouksia, kertomuksia, musiikkia, videoita ja pelejä ja vinkkejä, jotka tuovat iloa tuhansiin perheisiin ja seurakuntiin ympäri Suomen. Voit lahjoittaa kolehtiin käteistä kolehtihaaviin laittaen tai MobilePay-sovelluksella. Tuomiokirkon MobilePayn numero on 94627. Löytyy myös haulla Tuomiokirkko kolehdit. Virsikirjan takana oleva QR-koodi on myös tapa päästä lahjoittamaan. Jumala lahjamme siunatkoon.

Hyvä Jumala, sinä rakastat meitä. Kiitos, että olet antanut meille Jeesuksen. Jeesus tuli ihmiseksi yhdeksi meistä. Hän avasi meille tien taivaaseen. Jeesuksessa ilosanoma on tullut kaikkialle maailmaan. Pyhät enkelisi johdattavat ja suojelevat meitä. Me kiitämme pelastuksesta sinua, Jumala. Me kiitämme yhdessä koko seurakunnan, kaikkien pyhien ja taivaan enkelien kanssa.

Pyhä Jumala, kiitos, että olet antanut meille elämän. Iloitsemme siitä, että lähetit poikasi Jeesuksen pelastamaan maailman. Jeesus kuoli ristillä, jotta me saamme syntimme anteeksi. Jeesus nousi ylös haudasta, jotta me saamme elää ikuisesti taivaassa. Jeesus antoi meille ehtoollisen yhteiseksi kiitosateriaksi. Me rukoilemme. Lähetä pyhä henkesi. Siunaa nämä lahjat, leipä ja viini. Tee niistä meille Kristuksen ruumis ja veri. Herramme Jeesus Kristus, sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, siunasi, mursi ja antoi sen opetuslapsilleen sanoen: ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne. Tehkää se minun muistokseni. Samoin hän otti maljan, kiitti ja sanoi: ottakaa ja juokaa tästä te kaikki. Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka vuodatetaan teidän puolestanne syntien anteeksi antamiseksi. Niin usein kuin te siitä juotte, tehkää se minun muistokseni.

Me iloitsemme siitä, mitä Jeesus on tehnyt puolestamme. Olemme yhdessä suurien salaisuuksien äärellä. Me muistelemme hänen kuolemaansa, ylösnousemustaan ja taivaaseen astumistaan. Me odotamme, että hän palaa luoksemme.

Hyvä Jumala, siunaa meitä pyhällä hengelläsi, että otamme uskossa vastaan ehtoollisen lahjan, Kristuksen ruumiin ja veren. Kiitos suuresta lahjasta, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Rukoilemme yhdessä Isä meidän rukouksen. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaissa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi. Niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.

Leipä, jonka me murramme, on osallisuus Kristuksen ruumiiseen. Leipä on yksi, ja niin mekin olemme yksi ruumis, sillä me kaikki tulemme osallisiksi tästä yhdestä leivästä.

On tullut ehtoollisen aika. Ehtoollispöytä on avoin kaikille. Mikäli kaipaat gluteenitonta leipää tai alkoholitonta viiniä, pyydä, niin saat. Jos haluat ehtoollisen sijasta siunauksen, voit laittaa siitä käden olkapäälle merkiksi. Tulkaa, ottakaa vastaan Kristuksen ruumis. Tulkaa, joka on kuolemattomuuden lähteestä.

0: kiittäen rukoilemme. Pyhä Jumala, kiitos ehtoollisesta. Sinä rakastat meitä. Kiitos, että annat meille voimaa ja rohkeutta elää arjessa. Me ylistämme sinua, Jeesus Kristus, kuoleman voittaja ja uuden elämän antaja.
1: Amen. Amen.
0: Nousemme veisaamaan ylistysvirttä 901, ensimmäinen ja toinen säkeistö.

ottakaa vastaan siunaus. Herra, siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra, kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.

Kuulemamme upea loppumusiikki oli César Franckin Panis Angelicus. Kiitoksia musiikista, kiitoksia kaikille messuavustajille messusta ja kiitos kun olit tänään osa messua. Meillä jatkuu vielä yhteinen messuilo kirkkokahveilla alakerrassa. Olet sinne hyvin tervetullut. Käynti on tuolta, portaat alas. Sieltä löytyy myös tuolihissi tarpeen mukaan. Mutta hiukan mainostan vielä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan, sillä tänäänkin tapahtuu vielä paljon täällä meidän seurakunnassa. Tänään täällä Tuomiokirkossa on urkukonsertti ja urkujen esittely. Kello 13 soittaa Olli Pyylampi ja tuo konsertti kestää sen 3 varttia ja sen jälkeen pääsee katsomaan urkuja ja niiden toimintaa lähempään. Vauvakirkko on tänään kello 15 Finlaysonin kirkolla ja kello 17 paljasjalka messu Aleksanterin kirkkopuistossa. Aleksanterin kirkolla on tämän viikonlopun aikana Juuret ja siivet ekofestivaalit, jotka ovat olleet kovin suosittuja ja tänäänkin olette hyvin tervetulleita sinne. No sitten illalla täällä tapahtuu jotain mielenkiintoista yhteislaulua, sillä kello 18 järjestetään Sing Along, eli laulan mukana, Mozartin Requiem. Halukkaat pääsevät siis laulamaan tuota rakastettua Mozartin Requiemiä. Ja avoimiin kuoroharjoituksiin siihen liittyen voi osallistua täällä kirkossa jo kello 3 eteenpäin sinne 5:30. Kuten esirukouksessakin rukoilimme alkavan vanhusten viikon puolesta, se alkaa siis tänään ja kestää nyt ensi viikon. Siihen liittyvää ohjelmaa löytyy netistä. Ensi keskiviikkona on tuttuun tapaan kello 12 keskipäivän rukoushetki täällä Tuomiokirkossa. Olette hyvin tervetulleita. Ja ensi sunnuntaina messutaan tuttuun tapaan täällä kello 10 ja Aleksanterin kirkolla kello 11 ja Kalevan kirkolla kello 12. Mutta toivottavasti tulette kirkkokahveille ja kun lähdette, lähtekää rauhassa. Palvelen Herraa, toinen toistanne ja koko luomakuntaa iloiten.

Star.

0: Radio Sun.
1: Kalustetalo Alitolpalta huonekalut parhaalla palvelulla. Kalustamme kodit, konttorit ja julkiset kohteet ammattitaidolla. Meiltä löydät alueen laajimman kalustevalikoiman ja täyden palvelun. Hoidamme kuljetuksen ja asennuksen puolestasi. Kysy tarjouksemme tai poikkea kalustekaupoille. Kalustetalo Alitolppa Ikaalinen.
2: Elämä kulkee omaa tahtiaan. Välillä rauhassa soljuen, toisinaan vauhdilla rynnistään. OP Etelä-Pirkanmaa pysyy rinnallasi, niin isoissa päätöksissä kuin arjen pienissä hetkissä.
3: OP Etelä-Pirkanmaa, kumppanisi yli ajan.
4: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
5: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
6: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörää. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
7: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Ylöjärven keilahalli, 6 rataa, sauna ja kabinettitilat sekä tarjoilut tekevät Ylöjärven keilahallista täydellisen ajanviettopaikan.
1: Lasten synttärit, tyhjillat tai vain rentoa tekemistä. Meillä viihdyt varmasti ja mikä parasta, kaikki tämä edulliseen hintaan.
2: Varaa aikasi nyt osoitteessa ylojärvenkeilahalli.fi tai tule suoraan paikan päälle Koulutie 6, Ylöjärvi.
1: Ylöjärven keilahalli. Keilausta, iloa ja yhdessäoloa.
3: Tuomo, meidän suhteessa on kolmas pyörä.
4: Vau, wow, kuka?
3: OP Etelä-Pirkanmaa. Ne tietää usein meidän tarpeet jo ennen meitä.
4: No nehän on kulkenut meidän mukana koko matkan.
3: Sanoin taas, että me tiedä mitä tehdään. Ja pankin Kati vastasi, ei hätää, meillä on ehdotus. Ja se oli taas just oikea.
4: Siksi ne onkin meidän kumppani, yli ajan. Ne tuntee meidät sekä meidän tavat ja tarpeet.
3: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
5: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
6: Me lähdetään nyt lenkille.
7: Ja takaisin sisälle.
6: Mitä? Miksi?
7: No siksi. Se heijasti.
6: Mutku, ei me kato.
7: Ei mitään mutkuja.
8: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
2: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa viemäri tukossa ja patteri kylmänä, mutta Iso-Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Iso-Kouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
9: Mitä leffoja Tampereella katsotaan juuri nyt? Ja mitä kannattaa nähdä seuraavaksi? Sun radion leffakierros listaa Tampereen elokuvateattereiden 5 katsotuinta leffaa ja nostaa valokeilaan tuoreen kotimaisen ensi-illan. Jaossa on myös leffalippuja. Leffakierros, joka toinen torstai kello 15, uusinta lauantaina kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Finkino Tampere, Plevna ja Cineatlas. Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Finkino.fi.
10: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Renkaiden vaihto edessä. TK Monipalvelu Oy palvelee Hämeenkyrön vanhalla paloasemalla Niementie 5. Olemme renkaat 247.fi partner.fi. Laajasta valikoimastamme löydät laadukkaat renkaat eri tarpeisiin ja budjetteihin. Saman katon alta kätevästi renkaat, asennukset, rengastyöt ja säilytys. Palvelemme pääosin iltaisin ja viikonloppuisin. Varaa aikasi 0400 600 627. TK Monipalvelu. Renkaat helposti ja läheltä.
1: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
2: När du märker att din medicin är nästan slut, att du behöver förnya ett recept eller kolla vad läkaren skrivit, då är Mittkanta-applikationen bra att ha. Den är enkel och trygg att använda. Den finns till hands i din vardag i olika skeden av livet. Ladda ner Mittkanta-applikationen gratis till mobilen från din appbutik.
3: Paskaduunia hymyssä suin! Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
1: Sun viikonloppu.

0: Radio Sun. Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Ja voo! Aidot münheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Mitchell House. Gastropub.net.
1: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
2: Kalustetalo Alitolpalta huonekalut parhaalla palvelulla. Kalustamme kodit, konttorit ja julkiset kohteet ammattitaidolla. Meiltä löydät alueen laajimman kalustevalikoiman ja täyden palvelun. Hoidamme kuljetuksen ja asennuksen puolestasi. Kysy tarjouksemme tai poikkea kalustekaupoille. Kalustetalo Alitolppa Ikaalinen.
3: Cavalieri, laadukas miesten pukuvuokraamo ja myymälä. Meiltä löydät vuokra- ja myyntipuvut asusteineen niin arkeen kuin juhlaan. Myös mittatilauspuvut. Pukuvuokraamossa Suomen laajin ja monipuolisin valikoima niin puvuissa kuin asusteissa. Tervetuloa myymäläämme Itsenäisyyden katu 18 Tampere tai cavalieri.com.
4: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Renkaiden vaihto edessä. TK Monipalvelu Oy palvelee Hämeenkyrön vanhalla paloasemalla Niementie 5. Olemme renkaat 247.fi partner.fi. Laajasta valikoimastamme löydät laadukkaat renkaat eri tarpeisiin ja budjetteihin. Saman katon alta kätevästi renkaat, asennukset, rengastyöt ja säilytys. Palvelemme pääosin iltaisin ja viikonloppuisin. Varaa aikasi 0400 600 627. TK Monipalvelu. Renkaat helposti ja läheltä.
2: Ylöjärven keilahalli, 6 rataa, sauna ja kabinettitilat sekä tarjoilut tekevät Ylöjärven keilahallista täydellisen ajanviettopaikan.
3: Lasten synttärit, tyhjillat tai vain rentoa tekemistä. Meillä viihdyt varmasti ja mikä parasta, kaikki tämä edulliseen hintaan.
1: Varaa aikasi nyt osoitteessa ylöjärvenkeilahalli.fi tai tule suoraan paikan päälle Koulutie 6, Ylöjärvi.
3: Ylöjärven keilahalli. Keilausta, iloa ja yhdessäoloa.
4: Tein syksylle listan.
5: Aha.
4: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
5: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
4: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
5: Paljon parempi.
4: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
6: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi/aivoterveys.
4: Eli teen tänään.
5: Muistaakseni huomenna.

Sano sää. Ensi keskiviikkona puhutaan eläkkeistä. Riittääkö eläke nyt ja tulevaisuudessa elämiseen? Pitäisikö nykyisiä eläkkeitä voida leikata, jos Suomen talous sitä vaatii? Entä pitäisikö eläkeikää nostaa entisestään? Mitä mieltä sä oot? Kerro mielipiteesi osoitteessa radiosun.fi ja osallistu viikon palkinnon arvontaan. Sano sää. Keskiviikkona kello 10, uusinta lauantaina kello 9. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
1: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?
4: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
3: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
4: No minkäs teet, kun kuukengän loppuunmyynnissä on niin hyviä löytöjä?
5: Kuukengän loppuunmyynti Ikaalisissa jatkuu. Tule tekemään omat löytösi. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt.
6: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
0: Sun viikonloppu.

Mut et sitä, mitä sä olet. Voit menettää se, mitä haluat, mitä omistat. Mut et sitä, mitä sä olet.

0: Radio Sun. Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Ja voo! Aidot münheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Mitchell House. Gastropub.net.
1: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
0: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
3: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
4: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin. Levyhyllyllä. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Sun radiossa lauantaisin kello 11. Uusintana torstaina kello 17.
0: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Puuhiiligrillin tiriseviä lihoja, pitkään haudutettuja patoja, käsin tehtyjä alkupaloja. Hinkalit höyryävät ja juusto sulaa rapean hatsapurin sisällä. Georgialaiset pidot ovat vasta alkamassa. Ravintola Rioni. Aitoja georgialaisia makuja. Tampereen sydämessä, Rautatien kadulla.
1: Mainonta maksaa rahaa.
2: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
1: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
2: Jos annat sen valeuutisille.
1: Raha ei edelleenkään välitä.
2: Mutta kuka sitten välittää?
1: Suomen talous ja media.
2: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
1: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
2: Radio välittää.
0: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Javo! Aidot münheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Nichelhaus. Gastropub.net.
3: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörä. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
4: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
3: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
4: Me lähdetään nyt lenkille.
5: Ja takaisin sisälle.
4: Mitä? Miksi?
5: No siksi. Se heijasti.
4: Mutku, ei me kato.
5: Ei mitään mutkuja.
6: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
7: Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Pas poiketen.
8: Sun viikonloppu.

0: takaisin kotiin.
1: Radio Sun. Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
2: Renkaiden vaihto edessä. TK Monipalvelu Oy palvelee Hämeenkyrön vanhalla paloasemalla Niementie 5. Olemme renkaat 247.fi partner.fi. Laajasta valikoimastamme löydät laadukkaat renkaat eri tarpeisiin ja budjetteihin. Saman katon alta kätevästi renkaat, asennukset, rengastyöt ja säilytys. Palvelemme pääosin iltaisin ja viikonloppuisin. Varaa aikasi 0400 600 627. TK Monipalvelu. Renkaat helposti ja läheltä.
3: Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt!
4: Elämä kulkee omaa tahtiaan. Välillä rauhassa soljuen, toisinaan vauhdilla rynnistään. OP Etelä-Pirkanmaa pysyy rinnallasi, niin isoissa päätöksissä kuin arjen pienissä hetkissä.
5: OP Etelä-Pirkanmaa, kumppanisi yli ajan.
1: Ylpeästi paikallinen, jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Ja voo! Aidot münheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Nichelhaus. Gastropub.net.
1: Elämä kulkee omaa tahtiaan. Välillä rauhassa soljuen, toisinaan vauhdilla rynnistään. OP Etelä-Pirkanmaa pysyy rinnallasi, niin isoissa päätöksissä kuin arjen pienissä hetkissä.
2: OP Etelä-Pirkanmaa, kumppanisi yli ajan.
3: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
4: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
5: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä. Niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
6: När du märker att din medicin är nästan slut, att du behöver förnya ett recept eller kolla vad läkaren skrivit, då är Mittkanta-applikationen bra att ha. Den är enkel och trygg att använda. Den finns till hands i din vardag i olika skeden av livet. Ladda ner Mittkanta-applikationen gratis till mobilen från din appbutik.
7: Mitä leffoja Tampereella katsotaan juuri nyt? Ja mitä kannattaa nähdä seuraavaksi? Sun radion leffakierros listaa Tampereen elokuvateattereiden 5 katsotuinta leffaa ja nostaa valokeilaan tuoreen kotimaisen ensi-illan. Jaossa on myös leffalippuja. Leffakierros, joka toinen torstai kello 15, uusinta lauantaina kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Finkino Tampere, Plevna ja Cineatlas. Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Finkino.fi.
8: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Elämä kulkee omaa tahtiaan. Välillä rauhassa soljuen, toisinaan vauhdilla rynnistään. OP Etelä-Pirkanmaa pysyy rinnallasi, niin isoissa päätöksissä kuin arjen pienissä hetkissä.
2: OP Etelä-Pirkanmaa, kumppanisi yli ajan.
3: Cavalieri, laadukas miesten pukuvuokraamo ja myymälä. Meiltä löydät vuokra- ja myyntipuvut asusteineen niin arkeen kuin juhlaan. Myös mittatilauspuvut. Pukuvuokraamossa Suomen laajin ja monipuolisin valikoima niin puvuissa kuin asusteissa. Tervetuloa myymäläämme Itsenäisyyden katu 18 Tampere tai cavalieri.com.
4: Valaisin liike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisin liike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
5: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
6: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörä. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
7: Sun viikonloppu.

0: Radio Sun.
1: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
2: Mainonta maksaa rahaa.
3: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
2: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
3: Jos annat sen valeuutisille.
2: Raha ei edelleenkään välitä.
3: Mutta kuka sitten välittää?
2: Suomen talous ja media.
3: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
2: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
3: Radio välittää.
4: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
5: Cavalieri. Laadukas miesten pukuvuokraamo ja myymälä. Meiltä löydät vuokra- ja myyntipuvut asusteineen niin arkeen kuin juhlaan. Myös mittatilauspuvut. Pukuvuokraamossa Suomen laajin ja monipuolisin valikoima niin puvuissa kuin asusteissa. Tervetuloa myymäläämme Itsenäisyyden katu 18 Tampere tai cavalieri.com.
6: Levyhyllyllä. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Sun radiossa lauantaisin kello 11. Uusintana torstaina kello 17.
7: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
8: On pojan

0: Radio Sun.
1: Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Paas poiketen.
2: Elämä kulkee omaa tahtiaan. Välillä rauhassa soljuen, toisinaan vauhdilla rynnistään. OP Etelä-Pirkanmaa pysyy rinnallasi, niin isoissa päätöksissä kuin arjen pienissä hetkissä.
3: OP Etelä-Pirkanmaa, kumppanisi yli ajan.
4: Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt!
5: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
6: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
7: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
8: Sano sää. Ensi keskiviikkona puhutaan eläkkeistä. Riittääkö eläke nyt ja tulevaisuudessa elämiseen? Pitäisikö nykyisiä eläkkeitä voida leikata, jos Suomen talous sitä vaatii? Entä pitäisikö eläkeikää nostaa entisestään? Mitä mieltä sä oot? Kerro mielipiteesi osoitteessa radiosun.fi ja osallistu viikon palkinnon arvontaan. Sano sää. Keskiviikkona kello 10, uusinta lauantaina kello 9.
9: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä. Niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
2: Ylöjärven keilahalli, 6 rataa, sauna ja kabinettitilat sekä tarjoilut tekevät Ylöjärven keilahallista täydellisen ajanviettopaikan.
3: Lasten synttärit, tyhjillat tai vain rentoa tekemistä. Meillä viihdyt varmasti ja mikä parasta, kaikki tämä edulliseen hintaan.
1: Varaa aikasi nyt osoitteessa ylöjärvenkeilahalli.fi tai tule suoraan paikan päälle Koulutie 6, Ylöjärvi.
3: Ylöjärven keilahalli. Keilausta, iloa ja yhdessäoloa.
4: Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Pas poiketen!
5: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
6: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
7: Elämä kulkee omaa tahtiaan. Välillä rauhassa soljuen, toisinaan vauhdilla rynnistään. OP Etelä-Pirkanmaa pysyy rinnallasi, niin isoissa päätöksissä kuin arjen pienissä hetkissä.
8: OP Etelä-Pirkanmaa, kumppanisi yli ajan.
2: Sun viikonloppu.

0: Radio Sun. Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
1: Tein syksylle listan.
2: Aha.
1: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
2: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
1: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
2: Paljon parempi.
1: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
3: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi kautta aivoterveys.
1: Eli teen tänään.
4: Muistaakseni huomenna.
0: Ylöjärven keilahalli, 6 rataa, sauna ja kabinettitilat sekä tarjoilut tekevät Ylöjärven keilahallista täydellisen ajanviettopaikan.
5: Lasten synttärit, tyhjillat tai vain rentoa tekemistä. Meillä viihdyt varmasti ja mikä parasta, kaikki tämä edulliseen hintaan.
4: Varaa aikasi nyt osoitteessa ylöjärvenkeilahalli.fi tai tule suoraan paikan päälle Koulutie 6, Ylöjärvi.
5: Ylöjärven keilahalli. Keilausta, iloa ja yhdessäoloa.
6: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa viemäri tukossa ja patteri kylmänä, mutta Iso-Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Iso-Kouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
0: Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosun.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Ylöjärven keilahalli, 6 rataa, sauna ja kabinettitilat sekä tarjoilut tekevät Ylöjärven keilahallista täydellisen ajanviettopaikan.
1: Lasten synttärit, tyhjillat tai vain rentoa tekemistä. Meillä viihdyt varmasti ja mikä parasta, kaikki tämä edulliseen hintaan.
0: Varaa aikasi nyt osoitteessa ylöjärvenkeilahalli.fi tai tule suoraan paikan päälle Koulutie 6 Ylöjärvi.
1: Ylöjärven keilahalli. Keilausta, iloa ja yhdessäoloa.
2: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
3: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
0: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
4: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
1: Tuomo, meidän suhteessa on kolmas pyörä.
2: Wow, kuka?
1: OP Etelä-Pirkanmaa. Ne tietää usein meidän tarpeet jo ennen meitä.
2: No nehän on kulkenut meidän mukana koko matkan.
1: Sanoin taas, että me tiedä mitä tehdään. Ja pankin Kati vastasi, ei hätää, meillä on ehdotus. Ja se oli taas just oikea.
2: Siksi ne onkin meidän kumppani, yli ajan. Ne tuntee meidät sekä meidän tavat ja tarpeet.
1: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
3: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
4: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
5: Paskaduunia hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.

0: Radio Sun.
1: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?
2: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
1: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
2: No minkäs teet, kun kuukengän loppuunmyynnissä on niin hyviä löytöjä?
0: Kuukengän loppuunmyynti Ikaalisissa jatkuu. Tule tekemään omat löytösi. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt.
3: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
0: Puuhiiligrillin tiriseviä lihoja, pitkään haudutettuja patoja, käsin tehtyjä alkupaloja. Hinkalit höyryävät ja juusto sulaa rapean hatsapurin sisällä. Georgialaiset pidot ovat vasta alkamassa. Ravintola Rioni. Aitoja georgialaisia makuja. Tampereen sydämessä. Rautatien kadulla.
4: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
5: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?
2: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
1: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
2: No minkäs teet, kun kuukengän loppuunmyynnissä on niin hyviä löytöjä?
0: Kuukengän loppuunmyynti Ikaalisissa jatkuu. Tule tekemään omat löytösi. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt.
3: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
4: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
0: Puuhiiligrillin tiriseviä lihoja. Pitkään haudutettuja patoja. Käsin tehtyjä alkupaloja. Hinkalit höyryävät ja juusto sulaa rapean hatsapurin sisällä. Georgialaiset pidot ovat vasta alkamassa. Ravintola Rioni. Aitoja georgialaisia makuja. Tampereen sydämessä, Rautatienkadulla.

0: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et Asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
1: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Me lähdetään nyt lenkille.
2: Ja takaisin sisälle.
1: Mitä? Miksi?
2: No siksi. Se heijasti.
1: Mutku, ei me kato.
2: Ei mitään mutkuja.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
0: Puuhiiligrillin tiriseviä lihoja. Pitkään haudutettuja patoja. Käsin tehtyjä alkupaloja. Hinkalit höyryävät ja juusto sulaa rapean hatsapurin sisällä. Georgialaiset pilot ovat vasta alkamassa. Ravintola Rioni. Aitoja georgialaisia makuja. Tampereen sydämessä. Rautatien kadulla.
4: Ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
5: Hei, sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että Kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Eikä täällä kukaan mitään näe.
6: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg. Palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.

0: Radio Sun.
1: Puuhiiligrillin tiriseviä lihoja, pitkään haudutettuja patoja, käsin tehtyjä alkupaloja. Hinkalit höyryävät ja juusto sulaa rapean hatsapurin sisällä. Georgialaiset pilot ovat vasta alkamassa. Ravintola Rioni. Aitoja georgialaisia makuja. Tampereen sydämessä. Rautatien kadulla.
2: Tein syksylle listan.
3: Aha.
2: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
3: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
2: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
3: Paljon parempi.
2: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
4: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi/aivoterveys.
2: Eli teen tänään.
5: Muistaakseni huomenna.
6: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
7: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
8: Kato, moro!
9: Moro!
8: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
1: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?
2: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
1: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
2: No minkäs teet, kun kuukengän loppuunmyynnissä on niin hyviä löytöjä?
0: Kuukengän loppuunmyynti Ikaalisissa jatkuu. Tule tekemään omat löytösi. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt.
3: Käskää vaihtaa alaa.
4: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoajakin on käynyt Tredu.
3: Niin.
4: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
3: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
5: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin tredu.fi.
0: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
6: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörä. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
0: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapasbar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
7: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
8: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
0: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.
9: Yksinäisyys ympärillä.

0: Radio Sun.
1: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?
2: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
1: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
2: No minkäs teet, kun kuukengän loppuunmyynnissä on niin hyviä löytöjä?
0: Kuukengän loppuunmyynti Ikaalisissa jatkuu. Tule tekemään omat löytösi. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt.
3: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
4: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
0: Puuhiiligrillin tirisviä lihoja, pitkään haudutettuja patoja, käsin tehtyjä alkupaloja. Hinkalit höyryävät ja juusto sulaa rapean hatsapurin sisällä. Georgialaiset pidot ovat vasta alkamassa. Ravintola Rioni, aitoja georgialaisia makuja. Tampereen sydämessä, Rautatienkadulla. Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt!

0: Radio Sun.
1: Tein syksylle listan.
2: Aha.
1: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
2: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
1: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
2: Paljon parempi.
1: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
3: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi kautta aivoterveys.
1: Eli teen tänään.
2: Muistaakseni huomenna.
4: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?
5: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
4: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
5: No minkäs teet, kun kuukengän loppuunmyynnissä on niin hyviä löytöjä?
6: Kuukengän loppuunmyynti Ikaalisissa jatkuu. Tule tekemään omat löytösi. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt.
7: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa viemäri tukossa ja patteri kylmänä, mutta Iso-Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Iso-Kouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
8: Paskaduunia, hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.

0: Radio Sun.
1: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?
2: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
1: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
2: No minkäs teet, kun kuukengän loppuunmyynnissä on niin hyviä löytöjä?
0: Kuukengän loppuunmyynti Ikaalisissa jatkuu. Tule tekemään omat löytösi. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt.
3: Tein syksylle listan.
4: Aha.
3: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
4: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
3: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
4: Paljon parempi.
3: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
5: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi/aivoterveys.
3: Eli teen tänään.
6: Muistaakseni huomenna.
0: Puuhiiligrillin tiriseviä lihoja. Pitkään haudutettuja patoja. Käsin tehtyjä alkupaloja. Hinkalit höyryävät ja juusto sulaa rapean hatsapurin sisällä. Georgialaiset pilot ovat vasta alkamassa. Ravintola Rioni. Aitoja georgialaisia makuja. Tampereen sydämessä. Rautatien kadulla.
7: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Puuhiiligrillin tiriseviä lihoja, pitkään haudutettuja patoja, käsin tehtyjä alkupaloja. Hinkalit höyryävät ja juusto sulaa rapean hatsapurin sisällä. Georgialaiset pidot ovat vasta alkamassa. Ravintola Rioni. Aitoja georgialaisia makuja. Tampereen sydämessä, Rautatien kadulla.
2: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
3: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
4: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
5: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat raanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
6: Hei, sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että Kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Eikä täällä kukaan mitään näe.
7: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg. Palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.

0: Radio Sun.
1: Puuhiiligrillin tiriseviä lihoja, pitkään haudutettuja patoja, käsin tehtyjä alkupaloja. Hinkalit höyryävät ja juusto sulaa rapean hatsapurin sisällä. Georgialaiset pilot ovat vasta alkamassa. Ravintola Rioni. Aitoja georgialaisia makuja. Tampereen sydämessä. Rautatien kadulla.
2: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörä. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
3: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?
4: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
3: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
4: No minkäs teet, kun kuukengän loppuunmyynnissä on niin hyviä löytöjä?
1: Kuukengän loppuunmyynti Ikaalisissa jatkuu. Tule tekemään omat löytösi. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt. Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt!
5: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti!
6: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
1: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?
2: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
1: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
2: No minkäs teet, kun kuukengän loppuunmyynnissä on niin hyviä löytöjä?
0: Kuukengän loppuunmyynti Ikaalisissa jatkuu. Tule tekemään omat löytösi. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt.
3: Me lähdetään nyt lenkille.
4: Ja takaisin sisälle.
3: Mitä? Miksi?
4: No siksi. Se heijasti.
3: Mutku, ei me kato.
4: Ei mitään mutkuja.
5: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
0: Puuhiiligrillin tiriseviä lihoja. Pitkään haudutettuja patoja. Käsin tehtyjä alkupaloja. Hinkalit höyryävät ja juusto sulaa rapean hatsapurin sisällä. Georgialaiset pidot ovat vasta alkamassa. Ravintola Rioni. Aitoja georgialaisia makuja. Tampereen sydämessä. Rautatienkadulla.
6: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä. Mutta iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
7: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
0: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?
2: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
1: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
2: No minkäs teet, kun kuukengän loppuunmyynnissä on niin hyviä löytöjä?
0: Kuukengän loppuunmyynti Ikaalisissa jatkuu. Tule tekemään omat löytösi. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt.
3: Tein syksylle listan.
4: Aha.
3: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
4: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
3: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
4: Paljon paremmin.
3: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
5: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi/aivoterveys.
3: Eli teen tänään.
6: Muistaakseni huomenna.
0: Puuhiiligrillin tiriseviä lihoja, pitkään haudutettuja patoja, käsin tehtyjä alkupaloja. Hinkalit höyryävät ja juusto sulaa rapean hatsapurin sisällä. Georgialaiset pilot ovat vasta alkamassa. Ravintola Rioni. Aitoja georgialaisia makuja. Tampereen sydämessä. Rautatien kadulla.
7: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraukset.

isket aina mulle silmää, kun jostain kuuluu Ricky Martin ja mä nauran. Ja jos sen jälkeen ollut tylsää, kun sut tapasin ja päätin, tässä on kaikki.

veressä kiertävät odotukset. Nousemme kallioille, joku unohti vapun sinne. Tuulessa heiluvat serpentiinit.

Ehkä se on tämä ilta, ehkä sun askeleissa on uutta ajan tuomaa varmuutta. Ylhäältä, kun katsoo kaikki talot näyttää pieniltä ja suloisilta onne.

0: monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Sun.
1: Radio Sun.